Gambia ba kumbo la Senegal ba kumbo kande. Mali be bamba boya ngo kumbo la fa dunia lo mandi. Kasa masi ba kumbo la Guinea Bissau ya kumbo. Sangara wuru kononto ni manya da wulen fasa do konde ni fasa wo konde kamese ani kololem bunna abenna bojan juma fana ye musia.